0: aceste gânduri ce-ți fac nopțile prea lungi.
1: Scomotul orașului abia se aude.
2: Vezi-o? La ora asta copiii doar fereastră, vezi atâtea lucruri.
3: E curios cum lucrurile astea mă rând te nisbesc mai mult decât...
4: Că m-am săturat de toate toane.